0: FM
1: Emanye na mangana mayegesa aso wenye
2: Mambiri ngiyo motegere na kwa rigani tuya nyora mungana maya senchirele yo wenye chideka ni vire goru ya chinsai kumina vire ya chabono mambia Umoro veri goko Rusia ebintu bigo chiko konya soko kora DNA ligo konya kumanya imevere ya voro kiwa baliba kwa kubuatikana numo basika numo igwa mwadridoro ases koro ya wanyaruka ya utumishi mea gilgil ni igo ogenderete ava iboli nigo avulitikore goro vaoro getu kutago kiwa kwa abo kubuatikana nuko nyori wako umoro veri yu Na yungu watikana na kilibate wete noko mocha emero vilio emekirano. Waigo nigoba mocha tia serikali na mwone wizara. Yechisemi kubuatikana na kilibate wete ngano mubasikano yu wango nyara gutangika. Onye talio gusiekira abana chinyomba chuburaro kurume na igo kubako nguwe konya chinga chikibiki ngabu nekyo. Engana yaba menyewensi ya mwenye vyo sibi, mongo risa blokation ime ya West Magrange County ya Nyamira kwa gendera kumbi wa sogo tangu sirwestima kwa rengana ne ire serikali ya liete ni ige genderete kugikiri wa saba menyewensi ya meyivavo liri ya varayivavo kubaruwa nirili ya hava nyoli stima. Kwa rengana na hava menyewu na mwona vangina hava kurauna Gladys Nyariki ni ige kubabetere liya kutarasa tambe kuliyobo kwa liri westima na gusietinga ni vintu vinde gentanga ya tangiru wanya nirivave kiriwe estima. Na wabwata nivense ya mwyo warendi ya nene mwono valive kirengo kia nyumba kumina community policing kuro chinsi ya mwchia nyaribali kitutu amona wunchari litikori ya igoromba kolete umosako wabana valiva wuncho kana na gatigati umuchu kisi eye maiga yomo barubu waboro kiwa wukorreka na komenti kana litikori ya ama tuka wangu iga aso umuchu yu na kobeke gosogo cha saba wunchariria wukwa na chinga kichi umorovili yu mwenye kirengo community policing ense mwya wugia kumili janya mwya niga tebe tenga wanafuga wangi babo mbabu wate chinsobo ni mechando au nero iwatametiego cha sechi town Abasa ya korwa se kaunti ya Nyamira beso kilikuwe murunga nilie kalibate vire nuguti wa isko asa mangana ya magendero. Niga abasa wakuruchi wadu cha nyansiongo nisi seba ate vire ngati balikonyora nonya na mabaga ye miruma se kaunti ne babasomete. Eba ganiri ya barai kubwa kwaene kingan kubwa atirani kubale ase meroveli ya magendero kulende kuna kubuli ya bamu abobo igo kulige virugo vyo burai asobo chori obo nene bugocha. Aina enda manga sobo ikira nuntu umiranige kura gense ya mwe ya wano mambie lieta Drusilla Obiero.
1: Nyai wajio amona yande wese mie asobo ikira nuntu.

Neige serikali yagenderete kuruwe komochi wako vatikana numu basikano wa basisikuru ya utumishi. Abasa ikuruwe nyamira kwe murunga nilikiri wako teba nuguti uiskasa magendero. Na wabuata ni wabore ndi kuboligo kwa keani kugendera kubuatira na kwa keani wikorobi obosaria. Na wamenyivense moye itivoko ganye serikali kubakonya kurwania obosaria abu amentikanire.

0: Kratogo tuwa ukurira se elese ni ye chumeye ga morisia
1: Biyama na abana banya saa soko tegerera yubu ya tuwa nyaurire mambi ya lero Na batu wale kusa ukwani ya bantu wa minto na kubatebia ngambi ya soko tegerera Na kubatebia ngani chinga kishingia choko ende kanisa bantu banya saa bantu wali ongoina bantu na wa Na wakomara nchi Yesu tiga bakonya bantu banya saa ndonsi ya simule Yesu tiga ato konya barabaru ire nyasaba senye na ande abagwenye na se chinkawa chi akiru na mabe yesa abakorera ya ramaya tiga yesa te na mona intu kurbona wiga kale kane na antonyo ran litu kunde kare yesa aleluya
0: meman me pasta na batoko sabato kore selesa
2: to sabe ta to myam byama na sengen choye mambie ngia na ndigo atogo kiribuya byama na sa megirigo onsito anyo rekorwa selesa ni yeli tukoria lero higoro ye bibe enjili na machiko Biyama na singi nchukua lire ire yoko tokonya ko balance ama chiko na amo nenchili amo nobugima waito elinde tominya bugima bago kogokia. Tuwasabi iraba tega ribonsi piba riba abiriba kwa tega relesoni ye litukuli alero. Ama ngana onsi tuwasangire yego tuwasabi iraba tokonya tuensi amo elinde ato sukianga nogo toleka. Kerotorabe togo sangarekana litukuli alero balitorabe togo sangarekana andonsi asitorabe. Tuasabire chinguru cheigoro mwikoma chanu aturae elinde wansi ya tokonye ama na ayande ture igeriri tukuli yale na bali bande barabe bago sasimama tukande na barubu tuwabe kilasa mwaka uli tukuli yale haba wili bago tega rama ngana ya iga haba konya na barubu asobu mwagwa uwa kira lituko tuanchere na ande kumira na iga chinga kiasi chinde elinde tuwegele na kwa sema nyugu wancha kuwao tuasabira asili yitari ya Kristo matauliwito Amen.
1: Amen.

Jidekani sanone maase chinsa ibereti abona mambi hapi sabat korwa aigege sakira toko ya ringa nyo toko lentero korandia korwa si pasta George Morara toko anilia sabatingia. Enabo kuwa kirambia manasuli baga alio ogosanga 9-2. Bogo toko ruwe ngora ya vene kuchia 7 balibaba basiriti haba mwabo. Nabo gasi nchira ya vene toko buatana naba Kenya bonsi na baiboli ebe eskuru elia utumishi chinsa mochirichi ya gilgil nakuru ase ogosira kwa bana bubaye tewetera somolero bwedo. Togo sabanga omonene abaye okolemia na boigo oboto ereru elinde banyariko oita setinga ki echuchi nkongo na boko tokurua engura ya vena sebo nsibali baba siliti ya mabo mulisata itasimiruka ogo tebesa batengia na boko gotome ngora sogo sila washila kwa mboko obutu igaro umano shadraka obutu na nansi kemunto na chainigwe litukulilia jumatitarikisa na chinse mochirichiri gomabiticha ogo teba pole sana kuchia ase family eyo. Bwego toko ruwe ngora kuchia se enka ya jasone onyancha nyachane na sirete kuro chinse mochiri chia aliriwe abone chinse mochiri chia akenyanya mwa mangondi yonsi toko ruwa ngora asukusira wa jasone onyancha nyachane na charo siwehe mamochari chitariki sato chumatano na kweni wa chitariki inye aramisi pole sana kuchia lia se enka ya bamwabu enka ya nyambane ya bichanga yondara na bonsipi wa mamongondi riribe kenyanya toko toma ngora. Nene.

0: ngana mayaji gisa FM inga ko ya mangananzi
1: nige kya yombe kya kwa weni ya kya urakiri obuwa baiguru yoko ya rigani wa Kenya kurwani ebola na vanto kwa gendera kubuligo kwa ini kiuburi ndia nonsi ya sivale ava sae kuruwa sense muye nyamira gote ya wambali kubuwa tira ni wasi meruvili ye merumo na wabuwa tani kwe murunga niri yao kwa gendera uchiro kwa vana bagu nchoka na nagachi umuchu kisi

0: Chinsa inye chiavono mambia mangana magia sinchira ere yo winge unatua nyorira semeseto ya mangana magia aigege saifem. Eki umbegi ya Kenya Medical Practitioners, Pharmacists and Dentists Union ni gobono kia oro kiri obuwa babu waje gobu watika na nuku ya rigani wense ya Kenya kuruwa ni vinyinyi vya Ebola. Kubwatikana na manganabu cha sinyomba chuburalia eki ombeki niko ya tevire ngense muyobo chanu ya igu mocho ya igense ya Kenya tebu ati chinguru chokorwani ya amanganari ya ragani ligu muna kliniku yoko yobo wenya engane yu sebola eise wateka ime ya Kenya aba weni abu niko bate vire ngobu abu niko buwa oro kirimu na Kenya tiyari gani tibwe kirano na ya niga chile chinga kichinkwa na chigendere teni vire ngerelio au au kurewa kubu atikana na nensemo yuko vye kavali babu ati vinyo vya kwa vyo vya Ebola imeansi ya Kenya kwa rengana nuku gani ya wensi Amerika. Engana yawa menyewense muyenye vyo sibi mongori sublocation west mugirangi county enye mirako gendera kumbi wasikili bago tebangano kutavikiru estima kwa rengana na avu nigo ya genderete kukikirigwa asa wa menyewense meyivavu liri avara yivavu kubaruwa nirira vanyoli estima kwa rengana na vamenyevu na mona vangi na vakura una Gladys Nyariki vate vire kuwa veteriri kutara kuchia sarare kuli yobo kwa liru estima muna chitinga kuchachisi michi avu na yanda mangi egi ntu angaki ya ilironye babu atira ni wane stima mune serikali yali eteira. Omo bunge wensemo ya undanyi dan mashako ni garuro kuboli muna obotuki weime wakorwe kubu atikana ni vikoro vya viru viko ene kiwa vya mirra stiskoro astiskoro au obune kia bugango ige kia tiga waru kiwa ikomina batano na umabakwete astiskoro ya utumishi nego omo bunge mashako ata evirenga nigere no wabako manyanga chidomu nchigenda rete kusambwa na wago ikirani ya yo tivako manyeka na wikirani wase vitambo kiru vya vene mbiko imo kiwa asa ya kwa neirenga niga kube kubogi mabuwa voro kiwa sabi na bo igo koleta salenene ase chiskoro. Na maiga yege kigetambe abamenyi bensemo ya sironga bono mbale ne kibako gokera kubwatikana no koro isi wawe para ese abamenyi bensemo ya bugicharo west mugrango e county ya nyamira maiga yo koro isi wawe para ya sironga marindi mabundu abamenyi abu niko bate biringe pali yo matuka maiga ya birige kubachanda ase kolende bono ya ro isi we na kogania serikali ya nene gende rekoro isi para chinde e chisarigeta senseme yu eliko baororo velio bosombi. Chinsa isano na inde nto mirane tuye manye inayanda manga sinchirere yo wenge lieta Drusela Obiero.
1: Nyei wajio amona yande wese mie asobu ikiranu. Father in charge, Our Lady of Mercy Kebiriko Parish, James Obaigwa, nigakwaligania abangina ase semina yoku kwanera amangana awa ya abangina. Gati yabo obokina kimoikabuna omongina omokatoliki, family life, na boigo amangana ye afya ya obongo, bose mental health. Nejumamosi yeye chitaliki emerongetato omutinyo ugatano umwakoyo o 2026 Kibirigo Ibara Wajakachinsa isato chamambia. Mtotu wale abageni abubago chakotosemia mwensi muhaliga ni

0: emanye na mangana mayeyesa a sobwenye
1: na kwariga niryo motegerere twemanya mangana magiya senchirere yo bwenye de kane ya moyiguru ye chinsa isano chiabono mambia Omoro beri bwo gukora mangana DNA rikomanya emebere ya boroke wa 10:15 no mo abu basiri obugima bwa basomorero bwa te nyumba yo boraro Yesu kuri yo tumishi ni gogendere teli tukuria lero aba bisaba abanyanyi mbokoro wa sekyo mbikyo bwo tukibwo basari DCI ko bwaterana n'abamanyi be serikali gotuka engane yo ni gobono ba gukorwa mangana go cyasaba ibulya basiri abana ba basike bekyo Asenkendu erense moya naivasha morobirio yunigorengete kubwatania emebere ya boroki wana baibuli babo maiga ye emebere yuko ya goikago tamanyikana. Ekyo mbeki ya baweni ya Kenya Medical Practitioners, Pharmacists and Dentists Union KMPDU ni gobono gia tevire nga Kenya tiari ganitivo ikira nukuruania uvoroire wa Ebola voice watika. Asa mangana vocha sinyomba chuburari ya ime yomocho Nairobi, ekyo mbeki ni gogia tevire ngense moyo vochenu ya Kenya ni geta wati chinguru chogo chikogani ya magani ya liara ikira niwe nuburoire wa Ebola. Nige ekyo mbeki kia orokiri wababu wa yeko watika na nuku ya rigani wa Kenya kwa watu kana nechinkwa na boigo chia viri chigenderete igoro yoko gani wense American semo ya bantu bale nuburo iluwa Ebola inyale kubikwa ime ya Kenya. Nechinga kiyo kwe murunga ni okonge kwa veri gukuru wa sabasae na mono kubu watikana na kilivago teba ngano utaye guwa mabaga ye mirumo ni igu kuboli voigo kogenderete kuruwe kuchia sabasae kwene kingangwe karakalivale na korra sibaranyale kwe genderi ya busio ne mirumo ya voya kilalituko. Eye maiga ya basae kuruwa se kaunti ya Nyamira weso kina kwe murunga ni ngambali kubu watira ni wasa mangana ya magendero asabasabu kuruwa chiwodiri ya nyansiongo nesi seba tevire ngambali ya nyorano ina mabaga ye mirumo ase kaunti ne baba somete ne goyo moviru sigeta basae kwe genderia ase kwe buatera nine meru vilio au Walter Chanua aruro kubo uligochia sabasae kwe ne kinga kwe geri vale meru moya

0: Uy, uy. Ah, kabisa ibega sa FM ng kubaya manyagatinga. Aha, kurucha sa masisi ya kabigo. Pari, sinigondo cha mga nage ndreto vya gari ya. Ndocho kwa semeri kwa Nyamira ga. Incoming women rep Nyamira County. Na ne diva kuhuko kwa mpigo kabisa. Ndo chago te ye gari ya bangina na tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu tena. Ama yega yega saa na haraya. Wayakuro kuna nana ediva. Yoka yoka. Sante sana. Mungi nagetena na era kuhuko kwa mpigo. Ama yega mange kuruwa sea mashabikito yo watoka yega sante sana. Kabisa tena maigabe ne kabisa ikerega ya maiga ye principal ye misa jana tumeroka nyabuororo kabisa ikerega ya kebirigo parish sante sana fado baigwa kasi engia gabu mwaka enrete okora timu nera mbo kikimando chega abaso irega set timu ilia kurukuna Facebook live mwalimu Ignatius Simba Atuma na Madam ZP Mokeira wake from Mwingi Kitui County akondani kabisa kurangu na ndo kurangu toigwe ui jare davuga gika yache gachie Kiambu County shoiko fire shoiko mbaya sana young baby Thomas Oyaro kuru South Bay nikondani pamoja asante. Yabera mugeni wesiko kuro Grigoris na otore ima sante Joseph Mukaya kuru Morambo
1: Ayu, Ama, Patua, Apesa
0: Jomo Bernard kuru nakuru Kaptembo Sitstram Club Kamakawa Tupandu Kingo
1: Apesa
0: Isaac Maube nikondani kutoka Kisi Banyando Seito Esponi Juma

0: Maridati kabisa mega SFM ngubaya manyege tingira wibintu bia ndrate kwa sasa ligo Anya ture katise mochichia kefiriko unapitiwa mengi Kefiriko Parish alia manganambi yale ndoche diva ana kontroli uko mambo vizuri Ii kabisa gali ya mama kwa mama wako sawo uko kabisa Joshua Minda gospel artist kabisa kota no wale ime hadi tamati from Kino Sante sana bai gondo chega yokoro kuno mwalimu sevanio nserio kururia navo nchari sante sana no olime yege sefem simi vera isa toiga nyugu uko na mna gani uko kadi ama na mna gani umete wikatobe kadi hello
1: DJ
0: yes
1: diwa kirago
0: wa kire vya ningoyo
1: nyairombati kwa vijinsa mochi yaga boss
0: karibu sana nyairombati uko kadi ama na mna gani
1: kati na wete kare DJ wala mwurampara hawa vile ya makro ku Dennis machakuno yonde Dennis yonyanto na wabu wawo ndeyo wete kati kare no watu la mwaga na pipo sara nyawono mwana siri kerugu na wabu li choice na mbati mwusi ukuru kakose wate kerete kabisa DJ
0: asante sana
1: Avatari kadi, wabe kadi kabisa.
0: Babe kadi, babe kadi. Hello.
2: Hello.
0: Yes.
2: Akira sama nene.
0: Wakira wiyaya mambia.
2: Kurinya madude.
0: Ehe.
2: Na waya amesile kumwae kumwae kumwae kabisa.
0: Eee.
2: Ole gane tia madovia getena.
0: Ehe.
2: Wana getena tiga wanda wakake usio mnengi ya wana toretra mangana maya abuwa
0: nara yangen rete kabisa aga
2: kirisa na yore
0: asante
2: aya nyabusi kabisa
0: aya asante sana hello
3: ike ilaka
0: yes
3: wakire vya tata
0: wakire vya
3: kiki mora la kukiviringo umaite na yure vya mpomo ndeke tote agumo ukwana maya kare natanya kukwa kuruisi ni chakata ya kubwata kini
0: nero soira
3: nero soira wana ito kumwari ya nikuwe ya bata wakora ya kona ya biasa watu mwari ya nikuwe nchi ndawande kiri wakaiga
0: oho ikira na abu ike sefm na obera abu nyo mtoguma ni oromo mkobe ee vya sana halo ea charo kire chita ya kachita kareta isana ibere gachira gachinsa isana ne mocha moga soy mega soy fema hello
4: egesa
0: yes
4: ike laisa wa hiyo wakire
0: wakire bia
4: oyo ne aro gune echu maya rili kama kawaida kuro jinsa mochi menu wawo nyangani nyakona
0: yes
4: boruma etege sebe chibune tikere govema
0: ee
4: wana ekere moto binifaya
0: ee
4: kukwate tegu ya kukwaburi ika wana liswa lina tuko kadi
0: uko kadi
4: ee kadi nero mwaka na abete kare
0: ee
4: we want the change ye change nezo tegete
0: ige round yego ikatoko le change kabisa nene
4: e change nerero na nile tote ya wabu kwenda kare ya wana kare kiti wana ika umura yu metu tari utisi ya bandu umura ino mtu kwa belja ya bandu rando pati ya magendro wabu kwa wako tokore la leo tukishira na mtaona ya mwana sana tuko pamoja
0: asante sana kwa kuwa kadi hello ya charukire ya charukire ya tima ya tinga kiachi yaba okay hello okay ya charukire nero

0: Hello? Yes, yes. Yes.
1: Nairobi.
0: Yes, you go kadi?
1: Ningo igwete. Papa Lolo. Niende yonsi ya walafu kwa kwenye rumu mulu kuru kunga saka limayeka. Bata iya kasaka baka kamo kwa ni.
0: Asante sana, asante waka sampe baka kwa kwa ni diya kwa ni. Okay, ya choro kire nero imege sa FM kwa ya manyege tinge. Teka ire nge chitigale te ga, teka tigale te isano chuka ga, chirage chinsa isano ne moigiro chavo no maga so. Hello? Yes. Yes. Waire biya. Yes, eta jiri. Kipole. Amina. Asante sana mwengina mochecha ni ngoroche. Ok, nendo chumwa ni mustiwa dio charo. Ayo tena kurukio nganyo galia. Ayo tena engona kuchia senior sergeant vitange magati. Alia nyabonga soku mosirio mumuro ya Titus. Na ende kuchia getulio mukaya obweli. Asogo sira kumwana ya Marisera from mwalimu Stewa Docharo kionganyo. Oh, you know mwabo Bitange. Somebody called Obed Bitange. Yes, pole sana bana. Kama umepoteza bradako, pole sana. Hello?
2: Hi, DJ.
0: Yes.
2: Na kiere vona we studio.
0: Mbia kikima.
2: Mbora kwa wakati mbunda Gideon. Chini semu ni jenya yenge Marindi. Lakini mbora kawaida nje mikoli kaunji nko kwatire. Yani e kadi jere kabisa pamba tu pamba.
0: Uko kadi kabisa.
2: Iko kadi. Alafu DJ. Umugaka nare gari yoyo omonka gari. Akante gakiri tuke limongu kwa kere simi. Sata di nitu okwante nae. Alafu akante next sata di mogo kwa nanere. Gaki umukwani okoro kumorara.
0: Nyonyori rama iganate.
2: Alafu ngote umwamba moronya. Alafu na kifaru mwenye varavuti ya banyako unyeta banyako wakaraga kuni mbunda Gideon tisa mnichanya genche Marindi.
0: Sante mbunda Gideon, hello. Okay, charu kire nero wano tima itenga kichia chichia baga tutaika isa tuchoka titikaliteka chirage chinsa ilenge chirage chinsa isano na mwigoro chiaba na mga soi meyege SFM tete na kuirango ore nchirage teiga kuruwa roto chukanya orama nganama ya senchira yo wenge na drusiro vyero wala konya konya banga agake gima toke ndreme yege sefe mbago chava kuru kuna madilu naro sana pie boyo
3: bina.
0: Enjoy kabisa.

0: FM。
1: Emmanuel na mangana mayegesa a so weni
2: Omo basomu yomo tegerire deke mo igoro yechin saisano ne mo chia bonu mo basoni echinga kingo kwa riganto enyora mangana magia senchire reyo wenge sano na ibere to enyora senchira ere yo boikiranu. Awa menyi ibense mo yanyatie ko nigo bachi bata chire nse kima na gote abuna nigo moro belionde wensi wesere kariye kaunti etagete kora o waso mugondo oyo mora se kinyoro kiage tuwa nyansi oyo wato kongusana na otene etene ne mero beli yo waike kina kira se kigambiru kiagambiru na kona chiwa ago ikomo elio asa mangana woyo buwa mo maiga yoko korumo sangirire kana so mugondo yo wetero mo emsi obo amos mokaya Awa ntavu niko batevire nga nige viragitevi yo eserekali ya kaunti ya iraso mugondo yo viga chaka koro isi para guikavirwa ro asivono guikinga kikine kiogere. Ye kwera na wanye nubole mubu obave kwevi ya gose nguwaka nubale gose nubole mubu obwa kugolerwa. Ensemo ya basa corona nyuki nigo barobe irigo chikokoro korobe kana litikoria Jumatatu kobwatikana ne meroberi egendereta sensemo ya like pia airbase kobwatikana ne kona chawe kigambiro kya high court wotene nia okobe kwa kwigeto ya ebola enseme yo ya like pia county abasabu nigo batebire bago chikokoro korobe kana somo cho yuli tikoria madaraka de nenchire yo moyo koro virengera libya bono kwe murunka ni kwa bona kogani umoroberi oyubonse otugoterware. Na wamenyiwe wodi ya wosamaro ime ya West Mugrangi ya kaunti ya Nyamira babo liri ya serikali ya nenene ye kaunti kubaro iseri chipara echi sarigete gocha kirense mu ya muangaza ago ikamo sobeti. Wago kwa na sense mu ya salama ni gaba menye obate viru mne bagende retu wetera makongo au au obo sombi bugabo kubu watikana nugo sarika wechipale chobu na elia yali ya mandere moruga nyantaro nyakoli ya ago ikira chinse mu ocha nyankarangania. Nigo bate vire ngobo sombi nigo boturuba nitaro kubu watikana nichipale china kugania barai goso agati kubakonya. Nechinga ki budget yero bairwa somwe wiki gocha ni gense mu yabara ina bamenyi be chense mu au au baruro ko boli ya gocha se serikali ko yenchira yo ko irani ali go liryo bogimanse asomwa na incho botambe ne go bate birenga ni go bogima bwa kongira mona samaguri ebinte binga chiriguru ali yo botu ebinto byo botume ki bwa kera lituko na ko ingira bakenya bange aho bataba bo konyorogo ke eliyo bagende rete go chandika oigo baiga ni ya serikali ko beke Roberio kwa ene kingu mwana inchio kawaida tariko gende rago chandika ne serikali eligirilie amagani abo. Ayo na yenda manga senchirere yobo ikira nasa manga na ito yechinsa isano na ibere Elieta Drusela Obiero.
1: Nyai wajio amona yande wese mie asobo ikira nu.
3: Abaremi bemesi aiga Kenya nigo mokorerwa na Kenya Sugar Board buna omorobelio gwokwerikia buna abaremi bemesi nogendrete wiketarikeye mo omutenio sita omwakoyo erike rero riko bachora barayi abwo baratenera abaremi ase sector igisukari ika asegetu kya ogyokwerikia kwa bwate kibande kya ogo se passport nekyoro kyo buna aye no muremi bwemesi erike bwatrana agacha e sector igisukari. Your voice, your kin, your future.
4: Kibirigo, egi say femu nigo getungu wade tegwetira asibirengo bimerongo kchandane njine chinuguta isanemo. Egi say femu, inguba ya mwenye getinge.

0: mangana majajiki sa FM inga ko ya manganonsi
1: omoro verigua wakora postmortem wachia saboro kiwa vayu skuri ya utumishi nogenderete ewi zare HCM kogenderera kumwachi wako vwatkana ni miriru asti skuru keombe kia wakore ribyo vachenu kwe murunga niliu kuyarigani wa Kenya kurwani ya Ebola na wasa ekobori gugo tumeke meroveri ya internet ya senchira yoko egendere liyamu

0: Eye Rumba Mix Extra na Radio Kinshasa Benjamin Obegi imeyigi saifem
1: kabisa to kwa ndombo gako kunga na Syrian Benza ikiendi to wa shirike miaka ya 76
2: igoma yes.
1: Numu gako menyiro biko benge sana igite kwa igore sa yetoro kwa kambibi igite kya lead ni kimo gaka Syrian Benza Syrian Benza ibole to mwaka mwaka 50 tarehe 31 mutinyo gatano igoma mambina bogokia kwa ikale miaka 56 na nabwate wa shirike kwa miaka ya 76 igali ufaransa sa mere miaka menge puno ndego yanzi ya cha ko bigitaka gita karo mwana moke akanje gita kia Franco Lambo Lanzo Makiadi kare yaze okay jazz mwaka 11 akacha kubiga gita kwa sasa kanisa lakini akaranga bono anjira kwa njama tera yoko tumu yo ye por example matera ye club mwaka 68 akasoe barunga Banita mwaka 68 akasoe band runga Banita bona akacha ko musikio ye rasmi ngabono kurwa so kwa je gita akasoa bona se band Banita mwaka 68 akaenda mwaka mpaka mwaka 70 akasoka andaka soeba yunga yangu kunga yangu nga Jamel Jazz akabuta keko akaenda 19 mwaka 71 mwaka 71 omungu anare wachakite na Franco okay jazz urunga Lovi Longomba Vicky Longomba Victor Longomba na watu mavo Willo Longomba akarua se okay jazz mwaka 71 akachaka Lovi du Zaire abantu bakirwa ngase bandi eliya oyo mobo Syrian Benza utokwa na dero Syrian Benza no alengaze Lovi Longomba after what I say

0: litko li halero asema mbia ya halero kubatikana na wamanyia buo wale ngine kiri ya ndege tindi ya maiga ya mkagiru wa sobo iti po moncho lia jefu nyakundiko be kwa biyara ema mbia halero hawa manyia buo vaya sokia sobo nge chipara nigo mato kia wasi wato nge chitaili se chipara again tukiri labo sombi kwa wogo turuwa nase kagetambe chiduka kero chia tigara jisio kire nyuma ya haye watu nero nigo wane kiwa maga ya basigali kutaye soa nani aso kumusara na kuko kero mkakiruwa asia kere asige tukiwa nyimbo gya kanya kero wikubo tukibuwa chwa kire asinga kichuwa mwenye wakani li obo wane wabu onchole lia wane wabu onchole lio yu oitutuwa mwaka oya lide wikira nigo kena kisa FM toki natero kumanya yura ya yu mananda mangina kutukira kena kisa FM kuroko dano giga
1: Nyai wajio amona yande wese mie asobu ikiranu.
2: Abare mi bimesi aiga Kenya nigomokura lirigwa na Kenya Sugar Board buna omoro vilyo wukwilikia buna abare mi bimesi nogendrete wiketa likeye mo omotienio sita omuakoyo. Elikia lero ilikuwa chora abarai abuo barate nirabare mi ase sekta ijesukari. Ika ase getuwa kia wukwilikia kwa buwate kibande kia ogo se passport nekio roke lebuna ayanumure mi bimesi. Elikie buwate rana agacha e sekta ijesukari. Your voice, your ken, your future.
3: Ase chinsemo chionsi chiko kora uwelemi wemesie ime ya Kenya. Chiribu chaba Kenya ni gubase mereti uwelemi wemesie iliukura agilia. Wasomi abana na voigo kuagacha chiama tichiabo. Kulende guetani ya mugondo gose e factory. Di voli oli nene ndiribuna ningo ogokwanira uwelemi wemesie. Ikio na kiwe kogera Kenya Sugar Board. Ekubulia awale mivonsi pibe mesie kuhirali wageliga na kuelikia asumu nubelio oge ndererete wukulikia awale miwe mesie.
4: Omoro velio yoiga wukulika nigora chake vene chitalike merongebele na isano omoti nyoga tano mwaka 2026 na nigora age nderere kweke talike yemo omoti nyoga tano narimo omwaka 2026. Ega angano kwa eneke abuna awale mimbabu ateli ugi asoko bachora batenineli abobale egerere okugania kumulemi na kwa gacha ankyo ingia ase sekta ya sukari ime ya Kenya. Ine, ukweli kiabu no mwere mino kwa ngenchoki.
5: Ekeraba li mibabu ya tobamo, ibirirobi yabo, nuko gane kwabo, nigoku kuiweka buwango. Ukweli kia, nigoku kumwere miriba gali yoko korobo choliubia, igoro ya manganaba lingete, eje masa yemo.
3: Abalemi balibe ligeti buka, na buobara nyore li bagali yoko bachora, abatenene li babalemi, abuobara mulekere ukugania kumwere mi. Umwere mi, nigaku segetua, kwenye kia, egetu kia ekia bene, asagwa kira ekura, wakonfirm, chidetails chia echia registration. Kwenye kebuna, ukweli ya kukora ukweli kia nyuma ya chitaliki chio mweli o chitaraika.
4: Elio kweli kia, umole miobori iwe kwa chaneke vande gose passport, gose kende gionsi, gekuwaro kia buna obaira sobo limibwe mesie ase miyake vere ya elire. Una chire kodi chogo delive mesie, supply statements, chogo supply mesie, ugosama ereso igoro ya accounts, chomole mikochiraga niwe. Ama eresa vene arura somo limibwe mesie, kura chinse mochia cost.
6: Okweli kia kono kwenye ncha senye ncho nigo woko umoremiri ibagarigia, irioko chora baraiba manjite michando yumoremi na yoko kuruwa nero umoremi buikiranu.
3: Na boko nyora, elist ya kuwaro kia ebituo vi waka ekura ase website ya Kenya Sugar Board, official social media platforms ya Kenya Sugar Board, amo na asebene ama nyakanetebu na word points imeechi nsemo chionsi chikusimika MSA ime ya Kenya. Abalemi baburi gwe tibaga nyakwika chinga kicho mwelio iliukwelikia. Ama tukare wosio ase sekta ya sukari nigo ase meretie umulemi gwe chamo na koba ense moya mangana yenge ncho amo nobu teneneli owia.
4: Irali bagiri kwe gwe kapuno umulemi na kolenta moncho lirio ase mambia yao ingia. Eliki, kabensemo, oncho liria ankyo yao.
3: Your voice, your kin, your future.
7: Eye Rumba Mix Extra na Radio Kinshasa Benjamin Obegi imeyigi saifem umumanyi na emigano utana kuiwa andonsi iguru ya rumba
8: usisangae chirani anasikirisa retio gani hii ni Egesa FM chirani yako

0: kabisa kabisa mungwana mwaka 88 akaja na Jini Papera Mizane Pasi Joe akachaka kaskas kamanyikana sana kalete vinte kongu munga ngaya
1: yemete ya woke bintu bya sukuse
0: kabisa lakini nero ya chagete kinaanda akachaka batira munga nga tu anyore ya keteke ya kabisa mama Elena na alenge gabu ngo mungu wano yomu kaka na yato kumashirake miaka 76 mungu wana siria mpenza na koretega si ingi ya sana sana sana miaka yonzi pia koretega so muziki no mundu kwa kakite mungu wana ngane Lucas Lucas kuruwa limu kuruwa Eldoret umuengka kwa ntevinga waga si ingi ya sana na korete vintevi ingi sana no mungu wana siria mpenza of course mungu Tolinga, Mapangala na wale ngegabu, Munganga, Mburu, Mena Mburu, ebi ntevi nje kabisa, anea agakete kabisa, kabisa, kabisa, miaka yonzi pia menjire nseye, maambia ukule miaka 76, kabisa, kabisa. Mahali bada kaja kumina.
1: Ando nyona meye, ibole tu? Meye, tole.
0: Maambi. Yonga maambia ukule miaka, agesayivore miaka 76. Tarehe 31. Mwaka mudinyuka tano mwaka 50 ngongo mwenye miaka mingi sana ndige kunyo lyo mwaka narali kurwali tubonge tubonge kegochi bas centro mwako raire urukonga nere Moses Samson Siringi bantu bonse ba kegochi baitonga ali bantu mwa Siringi pole sana mwako daktari Samuel Ayora Siringi mumoya pole sana mwaka Moses Samson Siringi nera ibure tu mwaka 1954 nera kasira tare 21 2026 no mwana bo mwaka Joel Siringi mwongi na Abigail Siwa Obonyo wabanto wonsi pole sana nere no mwako wagaki tenka ali sana akabeki rokeria se bantu gali abantu bande ba maite bono gundu abantu kwena bande munyewe bango tenga pole sana no mwako kwale tenere gasi nyingi sana kwale tenga shell gali and pp mwaka 79 mwaka 1997 akaswa Prime Fuels akaritaya 2019 akachake kambi ya runga Mburu Limited Mbusu Limited mwaka kana asira ngaitem

0: Eba wate wanga tamu sana. Wate wanga tamu kama asali muna wotambe. Ilakini mpira wengo ino mwansuga. Ako wekunzira kino barafada kama tabianga mwanaume nchakula. Simama tembea. Ako luka Ashraf Hakimi ya wakana buu ya kumulia Nuno Mendes. Wako mwucha setimi ya Arsenal. Wako mwucha setimi ya Arsenal. Kina wakana ya Gabriel Magarez. Magarez ya kumulia Saka. Saka wake pasige katika tira. Bado. Atari bado. Wako chako wosaga Nuno Mendes. Kia wakana Gabriel Magarez. Magarez kumulia Saliba. Saliba wake pasige. Ya lakini wakana ya iga bado. Awatabanga tuende na ala. Kina mbarafada awatabanga. Wezi tembeza kia tubunota gete igoga. Oise kumulia Joffrey Ndugo Montomi. Ako watabanga ya kiasi ya tari. Gara kini wako imo kere. Kini wakana tuende na ala. Awe chaka kwa Osman Dembele. Dembele wa kepa singi ya kumulia Kavaskele. Kavaskele wa nchoka viyako. Nchoka viyaka bisa wa kumulia Dembele bado. Dembele wa kumulia Doe. Doe wa kepa singi ya katika tiketi ya kumulia Makwinoz. Makwinoz waka Ashraf Hakimi. Lakini awe kana aga ya kumulia Nuno Mendes. The left back iga agojira ni mbaya. Gawate banga tuanze ni mbia tuchake maiga. Lakini ya kumulia Pacho. Pacha wa kepa singi ya kumulia Hakimi. Ashraf Hakimi mtoto wa mama. Akumate banga sina pressure manze. Bagendrete wakinko yengi ya kabisa ga.
1: By the way, you never gave your prediction.
2: Tangazo mpira 2-1.
1: Okay. For the favor of
2: PSG.
0: Aya ago chaka nindo bibi ya marugura remoke Dembele ago chanda aga ago nchoka yeme akabira hata ako mwate ngapi lakini ago kana ako watebe tuende na alo tiba ukana aga iga ako mweka aga lakini tupoti lea pote iga wakani iga iga Gabriel Magarez
2: akushika
0: wakani gawa tebyanga kuna penye mnaenda manze lakini angekosea tu kidogo na angawani gane penalty tuko baraga akumuruka Fabian ima kuino zago tebya wakosali ba mwako watebyanga tuende tujipange manze ito gende torrenga na kitoko weko ruaga uruambaga. Na chitokora na kiamangana yakoba Elioto nyare tokora nga wikato nyorobo bui. Ago chaka maegalia David Raya. Raya kumulia William Saliba. Saliba ago nchoka bui akumulia Gabriel Magarez. Magarez ako kakatika tiketi akumulia duga lakini ako kana agaiga troza lakini bado. Atari bado. Ago chukubata Ashraf Hakimi lakini mpiro liyokoba kuyikira vya bado kabisa aga. Ago teba tuende na alo. Akumuruki nere Ruiz. Ruiz ako kepa singi akumulia Vitinha. Vitinha lakini mpiro liyokoba mongewe na mnagani. Ago chaka maegani indomuruki nere Nuno Mendes. Mendes ni mpira Mendes. Mendes ni mpira Mendes. Akumulia Makwinoz. Makwinoz hawa kepa singi akumulia Pacho. Pacho ni mpira Pacho. Pacho ni mpira Pacho. Watabu watibu. Wabwande wansi watanga kwa ustarabu tunakuenda pole pole. Yani asobo ngora toko genda taratibu. Sisi ndio PSG. Nekero kuhuli ya bande watanga sisi ndio United of Sigo. Gagagagagagaga. Tegero msana ni chasa itimi ya saka. Gagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagag Iba kendra tu busaga ni ubiaga timu ya PSG. Wabatawanga kutangulia siku fika. Umura tubunge dakika ya tano. Lakini lazima tujitume manze.
2: Akarukunga Luis Enrique. Agatabanga imchezo ni naitambua na mimi ni naujua. Asimye nchunga, I've done this before and I can do it again and again. The first time mwagwete kombe kigaga aligua kama ni timu aringo mkochi kwa timu ya Barcelona. He's the first manager kubwege kombe kigamu na PSG. To the first time mwagwete ya PSG rega kombe kigamu matikulari. Will they defend it ama itakuwa vipi? Dakika 13 asige pindi gatanga ni sa PSG nil Arsenal 1. Awake ke passing ya sana kunga vitinya. Gocha sa Marquinhos. Marquinhos gocha kumuweke de passing ya sana gocha sa Kimi mtoto wa mama. Weka katikati ya se passing ya sana kumu checking apacho. Wakandre timu ya Arsenal matagari. Akini baru agocha na Marquinhos. Weka gocha sa Ruiz. Ruiz gocha sa Mendes. Mendes gocha sa Kimi. hakimigo cha sepacho pacho mpirege tingire kekero yule katika tia segeti weka wechase Ruiz Ruiz wechase pacho pacho wechase Mendes Mendes mpira Mendes weka wechase Akini hakimi katika tia segeti weka wechase Dembele wakandri ili mbaga sumu goalkeeper ili ni ya kabili ya katata ya kani ya katana wake pasi ya mtambe katika tiga segeti kwa chakonyi bugati ngoyo mpira lina kukane timu ya Arsenal wanatambua kutambua midfield na kuhilugusane forgo chase timu ya Arsenal Aya Lewis Kavaskeli mtoto kijana mdogo sana atakenyawa kijakauka mazi akuchagua kipasi nje sana kuchagua mchagua Ruiz Ruiz kuchase J. Neves Neves mpira Neves kuchase Ruiz Ruiz mpira Ruiz chingi akarega tatu katika tia sigeti alanka Jakubeka kuchase Ruiz Ruiz mpira Ruiz Ruiz mpira Ruiz weka kuchase Neves Neves kuchase Vitinha Vitinha kuchase Marquinhos Marquinhos kuchase Akimi Akimi mpira Akimi chingi akatatu kuchase Dembele Dembele Dembele Dembele e pasi nge sana chingi akatatu mchikoni nyanga na kwa pasi wakinyose timu ya Arsenal kina bakandri akonini Vitinha kuchase Ruiz Fabian Ruiz katika chase ya tibe kwa chase Dembele kwa kwa chase Kavaskeli Hakimi Hakimi kwa chase Pacho Pacho mpira Pacho kwa chase Reves hapo kwenye seti ya sana bakunga na mpira na kosa kwa uti siku za kona it's a corner matagali Ashraf Hakimi omo Morocco ringe kwa raka no kura bantu chitauro during the Afcon there is the second corner babo chakwa kwa timu ya PSG how will it be tagara kwenye seti ya sana bakunga na kukana na kurusha saa kunyuma square en copy okay mko passing ya sana kwa kumkuji ya kunyuma safon over eba kwenye timu ya PSG Arsenal wameanza ku defend sasa watawira na kama ni bao moja ndivyo hivyo sisi tunahitaji ushindi peke yake akumi Mendes katika chase kitu cha Ruiz Ruiz mpira Ruiz weka uta se Vitinha uru mpira tayari kwenye set ya PSG kwenye set ya PSG umetagara kwenda kaya Havertz kwenye set ya timu kwa jibu timu goalkeeper gao matagarari eh tungekuwa tunahesabu bao la pili hapa eh Bukayo Saka ah kamuraga chuti mpira kimya gata bakananga nabu ati mpira mu referee na kuna kitu kama hiyo eh kama mukupiga kelele eh tulia mamu
0: Nyamaza tukupane.
2: Nyamaza kwanza. Ball possession ya Matagalli. Akaranga PSG baga ndereta kwa dominate na smacha si bale 1-0 down. Bati ya tutakula hizo. Akurukunga Mendes kwa chase pacho. Pasi safi sana. Na kukana kwa akurukunga maskwela. Katika chase kitu kwa chase Vitinha. Mpire yosa kwa chase kwa throw ball kwa chase team. Team ya Arsenal. Na kiyo chuko baga kwa matika rari wacha tuwane Akuro kunga maskwera He's defending with everything Ako cha kuyumu pira kuru mega gaga Akuro kunga Kavaskelia Kumatiri pasi nge sana kuchase Pacho Pacho mpira kuchase Vitinha Vitinha mpira Vitinha Chingi ya karira tatu na kumuwe kira wakuru nga maskwera Wakandri pasi nge sana kuchase Fabian Ruiz Katika tia sigeti kuchase Dembele Weka kuchase Kavaskelia Kavaskelia kuchase Mendes Mendes Mendes Kavaskelia, Kavaskelia, Kavaskelia, Mendes, Mendes mpira Mendes, uchase Vitinha, Vitinha, Vitinha, Vitinha, Marquinhos, Marquinhos, uchase Ruiz, Ruiz uchase Akimi, Akimi, Akimi, Akimi uchase Dembele, Dembele, chingi ya karia ya tatu, Dembele, Dembele, epasi gira kunye seti mwa, kunye seti mwa, na kukane timi ya sana matagari. Aba tawire nga siyo sayi ndugule, eba kurine baro, tagari wa kunye seti mwa, ya Arsenal, akuchukuri mwa Fabian Ruiz, Fabian Ruiz mpira Fabian Ruiz akumweka kwa chase J. Neves Neves kwa chase Fabian Ruiz Weka kwa chase Mendes Kavaskeli Chingi ya Mendes Mendes Mendes Mendes Wekirina baka soli chimi sana Wekirina katika na kukana bakandra Atunga Sae Bukayo Saka Kwani wewe ni defender Aki Arsenali jamani
0: Hei wanasema lazima wa defend ili walo na liwe
2: Akuchagua Ken Kapi Weka kwa chase mwen kipa David Raya Katika tia sigeti Mwerusi mkubutuwaye Kai Havertz Wakandri Agucha kuya kurunga Vitinha Vitinha na kurusi kucha se Mendes Katika tia sigeti Wakandri Tika wakunye seti mdaki Wakandri timi ya Arsenal Wakucha kuya rusi ya saku Kima kunga Marquinhos Enkapi Weke pasi yantambi kucha kumecha kia kurunga David Raya David Raya Pasi safi katika tia sigeti ga Akurusi ka Bukayo Saka Na kumubekira ga kurunga Kai Havertz Lakini wakandri timi ujiga ya PSG Weka kucha sumu golikipa Weka kima kurunga Safonov Ararenka yako weka katika tia sege tiba kucha ke timu ya PSG Weka kucha se Pacho Pacho kucha se Marquinhos Marquinhos kucha se Mendes Mende sinu kwa chasa Marquinhos. Marquinhos mbrazilia huyu. Arenka ya kubeka katika tesika tiko chasa kwa machaki ya kero kina Ruiz Fabian. Fabian kwa chasa Marquinhos. Marquinhos kwa chasa Pacho. Pacho kwa chasa machaki Jay Neves. Neves kwa chasa Ashraf Hakimi. Hakimi nipira Hakimi. Leke passing ya sangu kwa chasa machaki Dembele. Osman Dembele. Dembele katika tesika ti. Ocha kwa machaki Kavaskele. Tempa Ari. Chungi ya kare ya tatuwa ya kane ya tano. Ya sita ya saba ya nchile. Wakinyo seti ni ya sangu kini mpira ribado. Yuki ya kuru Ashraf Hakimi. Asa kwa wetu skoba tenu na forgo chase e throw ball chase team ya PSG. Chida ya kanyiko mina kianda matagera liga pindi. Nega tanga ni team ya PSG nil. Asama 1 UEFA Champions League final. Manyati kwa ya manyati wano na arayu kwa ya igur. Bago chukurutu mpira team ya Asana Ali. How will it be? Itakuwa vipi? There is the time when team ya Arsenal when it occurred the error king same ya defense ya bana kibago defend na kibago fight the likes of Gabriel Magalhaes, the likes of William Saliba, the likes of Nkapi. Aya wago chaka mate team ya PSG wago dominate katika lakini baro Kavaskelia katika tia sika tiko chase Fabian Ruiz wachase Mendes kwa chase Vitinha kwa chase Jay Neves mpire Neves arali passing ya sana kwa chakuma chake kurunga Mendes mpire Mendes katika tia sika tip chengi ya kari ya tatu ya kari ya tani ya sete ya saba ya nane ya tisa ya kumi kumina moja kumina mbili kumina tatu pasi safi wachase Dembele kwa chase Hakimi Hakimi kwa chase Marquinhos hako chengi ya kari ya tatu ya kari ya tani ya sete ya saba kwa chase Vitinha kwa chase Neves mpire Neves kwa chase Kavaskelia wakunye setimi ya sana kwa bakandri goalkeeper David Raya na kujibua atakayegota bringa maneno kama hiyo achana nayo nega sefe mungu baya mwenye gitingo matigarari ase umurubili yuka nekara kini watoko kwa letering kujo live UEFA Champions League

0: kwenye seti ni asana kubada wa kandri sabali na maramu kwenye seti imu lakini wa kandri ago chengia kare wa tatu kwenye seduwe bako rubu saga nigege timu ya PSG motegere di bakola goalkeeper Raya, he did best marking, he is a good goalkeeper, good timing, good tackles, best saves. Bago chaka kurukunga Marquinhos, Marquinhos motegere di gati gati asigeti. It's PSG 1 Arsenal 1 85th minute motegere di 85th minute baba kunye se timu ya piasano ago chengia kurega tatu ya kurega tano beka wecha se Hakimi, Hakimi ni pula Kimi, Hakimi kumetigira bakora bakora wecha se Dembele, Dembele gati gati wecha se Vitinha gati gati ya zigeti chengia kurega tatu ya kurega tano ya sita ya sawa alanika ya kubeka wecha se bakora bakora bakora Mendes, Mendes bakora bakora Vitinha, Vitinha Marquinhos, Marquinhos katikati ya sigeti weke ya kare ya tatu kocha se mtoto wa mama Ashraf Hakimi rokunye se timu ya Arsenal, rokunye se timu ya Arsenal Hakimi, Hakimi kona amu weke rigo kore toko matagari refa nasema vipi it's another kona matagari hii timu ya PSG jamani
1: Nyuranga aseki minanogie finali ya UEFA Champions League into wadha chi yellow card ibere choka ga
0: Tegara wakunye se timi ya sanada matigari baada atari Aya, e safari ya mwaka kumunche se timi ya PSG Ago cha kumunye kwa wakunye se timi ya PSG wa kumura kujibu watu mgori kipa gaigo matigari Chideka ikumichi tigari tomo tigari mupira Gose chira gachi usai sato chaba nubo tuko Nige CFM nguba ya mwenye gitinge Itakuwa vipi UEFA Champions League final
2: Kati kaya ndeji toka enda 15-15
0: Aya Ebago chake timu ya PSG Akumubeke ya kurunga Mendes Wachas Marquinhos Marquinhos rocha se Pacho Pacho rocha se Ashraf Hakimi Ako chengia kare la tate duwe Duwe ni pre duwe Duwe rocha se Hakimi Ako kinye se timi ya senali Ako kinye Nago kana Ako ure nige gabakola Ako kinye badu Atari ya se timi ya senali Nago tubu tomo pre reso Kiri rocha skoma tegeri Ashraf Hakimi This guy Mendes
2: Nuno Mendes
0: Uye jamani wa wapi
2: Moto wakote ya mbali
0: Oh my god Nana Yosevi ya nyalifanya He defends with everything man
2: Nimu France You play for the badge
0: Nimu France Nuno Mendes Nimu France
2: Faransa By the way anyway I'll ask you later
0: Aya Ebago chaka katikati ya sigeti ya timi ya sanali Bakuru mpira mbali kora lakana getiga kwa matagari A team ya PSG they are dominating everything Ago chakurutu mpira wangu wangu ni kapi Weka katika tia siga ti Declan Rice Rice mpira Rice Rice mocheru mpira uchase ni kapi Ni kapi weka uchase William Saliba Gabriel Magalhaes Magalhaes uchase David Raya Raya mpira Raya Aranika yako weka David Raya Awakana kuruguo kulio katika tia siga ti Awecha kumachechi Jokeres Unchika mnenye nga nagokana Wakandru mpira timu ya PSG Akurusha saa kumkiki magaga tagari Nangunka yu mpira koga ndagaga inakuwa vipi Arukunye seti miyasa na wakonye Isi kwa matagari What a miss Vitinha what a miss wa matagari E timu ya PSG Ase chansi endese ntunda yendo matagari Ndeba misi ririba gali ya maana sana Kerendo chenga David Raya Aikaranse tensai gama ya gajoko nyororo guma motegeri Oh my god Mugwa likipo yu nomu hawe Ehe Aya tigango tu nkigeko bagego motegeri chide ya kakamirango kiandanku bitoka chirega

0: Unaona ataongeza ngapi?
1: 5 ama 7.
0: Haitafika. 4 minutes.
1: Kwani uko na connection bro?
0: unaangalia tu mechi.
1: Aya gawa kuyokanga badhewa sanoiba kuchavirukanga wana bunduki. Sinjiringa leo chibunduki chiavo ama saa chitavu wadhego sena machi chiatu wa ramangi.
0: Awa wame wa outside. Lakini finali ya ina mwenyewe bako andachi pena. Pena nchiguwa kimonye na.
1: That was right.
0: Pena nchiguwa kimonye.
1: Gali gire liyote wango mwishu mbare na wapengule ga. Wate wa 5 versus 7.
0: 6 minutes.
1: Nagatikati na te wanga muna kuenda na zangu sita ga. Aba senali ba kumejia wa senali ba ya direto wa kumiga wa gareto tanga aini mambo gani jamani. Ekera United opposition ya direto wa shangilia. Ekera mashabika wa PSG. Awa tawanga sisi ndo wale wabaya. Sisi ndo wazi. Na wazima kama nyongino ya jana. Chide kemberongo kianda chila putukiru mwancho mtegareli. Iba mentiri chide kaisano na yamoga. Kerondo jeji second emberonge tano na isa na isa tu Chiyabu tukiri miniti nga tuwa tukiri chida yaka isano Itumaya kumanya wesengu anda tori 15-15 Apo kiku mpilo ulise Ako matabia nga Gabu Gabriel Magarez Ako matabia baba soli mamu wabonga tuende na alo tuende kazi baba
0: Unanaga tubia matikira li intete kwa wadi chivesa Chia kabirega iga aso kubata star 779# ndetu korara manyu ono liyo orara kabusa ige chira lire tigandara manyanga squivo squivo ya una kula fair akurukunga Doris Ombata Ombata ntuku atawe liyo to Ombata kusi akurukunga Doris Ombata nere obwete chibesa chindi chia kabariga iga chibesa ili ngabu ya 35,000 ya lire erega lire 3,747 3,747 congratulations tiganyo na nechi besa chinde chia gata toga iga ndete kwa na 5,000 ndina wata bigo kubata star 779# ayabuno kubata iga abuno go chaka kubata na chie chinde te kwa wadi gobono na inga nyete in 3 minutes awarding another 5,000 3 minutes chire 8:59 at 8:59 kwa wadi ndi chibesa chinde ga iga let's wait and see Ebago chaka katika tiga umatika li Ego sada katika timu ya PSG Muna Arsenal it's 1-1
1: Noche viche kumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumum debate njarenge nga kati ya Sesko na Gyokeres nani ndo mzi. Lakini wana Manchester siku zote ni Manchester manze. GGMU siku zote kote nenu mpiro limo kene nga bakola. Kerondoche mwagosolia usumu waro kebo itimu ya PSG. Agenrete kwe adiga nigawa tebanga bono na nyanate wetenga ni meji amini. Iwe kembetele ninchi kukora some changes iga. Nimbaya mwagosoli ngoyo awonchuka vuhu ya kumulia Dembele. Dembele wakuli ya Nundo Mendes awonchuka vya kabisa. Aba tebanga trende nalo. Asewe kwa kia katika tigeti trende. Aba uligere liga iga kubirabika do awonchuka kuligere McQueenos. Akumulia pacha. Pacha kwa kumulia vya pacho. Pacho kumulia Mendes. Mendes gautekera potele ya pote. Baukana ga tegero busaga lakini aukana bado akwera Nuno Mendes. Mendes no pira Mendes. Mendes no pira Mendes akoligere ni mata akoligere ni pacho. Pacho pira pacho akoligere abe karali lakini bagocha no busaga ni abante miyama lakini aho bate binga bado akabatinga nyinyi bado wadogo. Yakoro kwa ngane bakola. Kuliria weka rali kumuka Vitinha. Vitinha kumulia Ruiz. Ruiz kumulia Neves. Neves kumulia Vitinha. Vitinha kumulia Ruiz. Kumulia Pacho. Batika tigeti. Akwa honcho kabuya kumulia Bakora. Bakora kuliria kumika rali Pacho. Pacho kumulia Ashraf Hakimi mtoto wa mama. Ashraf Hakimi Bakora. Bakora kuligira libuya kwa tebanga tuende nalo. Batika tigeti okoro kwa wukulio. Lokele Nuno Mendes. Mendes kumulia Dembele. Dembele kuligira liya honcho kabuya eme. Akabira hati ya kani ya tano lakini wako kanaga. Wakumika wantemi ya mako watebia nga tuende nalo bado. Lakini wako kwa Nuno Mendes. Mendes Bakora. Bakora Vitinha. chinya neves tagaro busaga nusha se timu ya Arsenal obusaga nusha se timu ya Arsenal obusaga nusha se timu ya Arsenal bakola akumulia Nuno Mendes Vitinha Neves Vitinha Vitinha Nuno Mendes Dembele Dembele akumulia Vitinha Vitinha akumulia Nuno Mendes bakola eo da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da pote lea pote
0: kukire tuachiri extra minutes indoche hii tunende extra minutes
1: 15-15 kadi ya mayae
0: gotana whoever scores in the river bus
1: this is what we call the final UEFA Champions League final
0: ameta Dembele
1: umuletre Gonzalo Ramos pressure after pressure ege tiga gichire pressure after pressure
0: so Ryan ndiye anapiga anacheza free kick
1: yeah.
0: It might be the score if it good then we go to extra minutes abakunye set team ya PSG abakunye set team ya PSG abakunye tari abakunye set team ya PSG matagari abakunye set team ya PSG akuru ku rise weke karibu cha Jokeres Jokeres my goodness na komisi ya chance oh my god Chideka chomore matagari timu ya Senegal kore strike igaiga abakunye set team ya PSG abakunye set team ya PSG abakunye set team ya PSG abakunye set team ya PSG na gukana na kurusha sa kunki magaiga etogo chikogendo motimoko ina fruit gango tega abakunye set team ya Arsenal abakunye set team ya Arsenal abakomu abakomu siko matagari bakola umekuwa mukora bro ah ilikuwa imeisha ilikuwa imeisha amategereri chiricha FIFA chierire chidage kachiricha FIFA echamentu sana nemo echierire toko genda sensemo yomutumu kutumanya kuirana the next 15 minutes lakini mwana nakuriere ira na zote vinga nkwa wadinde omubuyone chibesa chia cheza cheza iko tinte tigo gukungaina na chi chinte tigo kwa wad na gote bini goko bata star 779 hash bona tigarende nkore draw winner na gote vinga onye tura korabo iko ndo chinga naye kwa nyolirwe let me draw a winner gaiga another winner ingo ngena na 5000 ngo sengena na 2525
2: ngo mina ngo togana na 2525
0: ngena na babere
2: yeah
0: 2500
2: according to my opinion go
0: nyabiyagana kiroche ngena no yo mugo senge manya ko ganya bande
3: kenye yeboni uchumi nimbe
0: eh
3: tiga tutuwaru gusanga
0: tusange
3: tusange
0: 2525 sawa na umwana ubu natebere tigebeho tigabona ngena ne 2500 umutanga ni gaiga 2500 mubuyana na royoga umusubat kwana basubat bo kaba kolege nteke yeah for real like na shindwa na basubat bo katinda ramosachaga
4: Na
0: bagwa tegesi. Aye, ono musubati. Gutore simi ya nechi besanga kwa.
5: Sorry, the mobile.
0: But there somebody told me. Chi simi chiga chia chia lipa mudogo mudogo. Ngonya tura kanera. Eti itanini itasema call waiting yamanya gateba mteja. Umuntu nandabati and it's true. Anya gotete go prove. Acha nimpigie rari ndo go setali call waiting imanya kwenda mteja. Wana na mtu mere chiba za tigakane. Akara sobo ne ligo metru kore kore tanga konsia na ligo. ya sair tikango tik ah ya sair mbiya yar mbiyore na gyota ya na kaka kwa huwa tesi miyalipa mdogo mdogo
4: ya
0: ngoro kuondiga
4: ni mtagarrate
0: atagarrate yasa kusawa mtagarrate ame kiyokuru kwa ama rieta ni mbua tarakini ya tatawi na kiyokuru kunendanga yokuru
4: kiyokuru kwa?
0: Ati konsiana?
4: Yakara?
0: Yo
4: sando watu wengi wanajua.
0: Watu
4: nasoma hivi.
0: Watu wengi wanakujua?
4: Wananijua konsiana? ID yangu ni ID.
0: Ah, ni mwanafunzi?
4: Ya.
0: Wako anabuni mtoto msini ni kabisa na kagasi ni ya mama kwachi kwatumika.
4: Yeah.
0: Ni serende chiba sana ko irega bi na rutika 2500 yesa ulioro muntumia.
4: Asanti
0: ya mama mtoto tineke maene. Na gote yo waka ngapi kwa wega?
4: Ili wako ana ndiri sambi.
0: Kuru sambiri ara ya kuka jige mashini megura nchete nore nege siyo
4: Ake ya santi
0: Aya pongezi rende Tumari rende Ganda angu na batano
4: Ngofuwa ni mamumi mtora Ali mumbasa koro Kora
0: Ali mumbasa mamumi ino Ehe
4: Arafu natata koro kuleri Kofuoke are la ali mumbasa nere
0: Eli kiyobuwa ge Mombasa ehe
4: Arafu na soki Kikiko ma akoro ku Charles Magancha
0: Charles Magancha kuruliga ma
4: Uwote kenyorogi ya kewanda
0: Ehe kewanda ehe
4: Na wawu mizo okoro kunora mura na kuruga ni omo koko
0: Ake mba isa metiga aki Konsiana
4: Ae mwana mpia ye na antire
0: Awo tukobi ya konsiana wana ayararare ura arago rakendo ura alia
4: Sawa
0: Ake Oyontura kura neti nende tigangi oyonde Tigangi nendo oyonde Oyore kubata star 779 Tigangi esa ulitu wata banga tobaga ne Tigangi oyonde immediately tutara ira nabumba ira netigeti Oh my god Just a minute nge oyonde Nalito kubeka mangana ya kababia Angia yonde 2500 Ah, naenda mumu subati
1: Ayo maite wikumanyenga
0: Naenda mumu subati Oya kuruku
1: Champagne
0: Oya kuruku choice yonyari For real
1: Nunasema Kwa niyo Champions League ya gandarete Muntu mani kuchakutoka nyumba woni
0: Pasa chambali nyumba mumu pira wachi kuwochi Onera mumu subati My goodness Acha ni mpeni zake Nera mumu subati Nga soe kariguzi Abugate na mbele raisi kubugate ka Simi etate atakarirate ganeche rangeli Chobiri Ekire tepi Erovon Yakiriregeka Yakiriregeka Patiali atakurukunga Choisio nyali Butorengo nende ngakebi what is wrong tiga konze kerar ena mbe ya juisi nyari muru chine chaso ya wana nanera na mutumiri chia 2500 kuranga basacha mbali ngasi vintevi Meanwhile, ege pindi ya kabere, ege pindi ya tangu ni ya sore, ne friki kikuchu wakua se timu ya PSG na mbeya just gato yake ngarake torara tomo maybe na gora tore gorege gotokaga friki kiko chwa ko kuchase timu ya PSG era sana sana era nge sana friki kama kona it's a kona ekone kuchwa ko kuchase timu ya PSG ba kuchase timu ya PSG
5: is not
0: reachable.
5: We will notify you when the mobile
0: okay, run in the network because it's taking too long ko notify ngarende ngana karteki nare nare muteja ko setari muteja lakini anta biringa wa ngwata makonga kera iko nare nare on tari
1: network manenos
0: ni network maneno
5: yep.
0: Kichoisi tawara kona kuchase timu ya PSG abasa nambari kucha kubuwa higa chuisi yonto chutamanya wala ari ngoro ime data sanari isi ime konyora chuisi ngo korigindi mime tenatagarara tegesa I know whoever played mime tenatagarara tegesa so namanya tenki kegenderate enetu waki ya yerembe nambi yiku wakira juisi ne yane tadi yego sene yane
1: yo montumia
0: ana mbene yo montumia na ga ndra kubata star 779 hash ngo chande na chiba sa chinde tete ko chaka kwa wadi gaiga ana ra ko rubone chi e chire next na chiro chi 5000 ngo 5000 e chi akabere tubaga ne go bana mutanga ni yego chinyora well and good ko na advantage ya yote ile mwenye anashinda ko na advantage abako chikurutuma pirene trouble ko chese timu ya PSG kwa Facebook kwa wali na kine ntutuwa kwa kwa nukwa ta star 779 hash star 779 hash alafu iyo maneno iko best iyo maneno iko best kabisa aya wago cha kumatewele ya timu ya Arsenal tagara wakumyesha sa timu ya PSG akura kunga nini maduete DJ DJ maduete DJ maduete ya kuri ya gato kumchukuru mingi tagara wakumyesha sa timu ya kini baata wana umemukanya ga wata wana ga ki timba kumuli ga ki nchenya ba unka nta chumu ntararia nta chumu ntararia muta wana tagara rago zanko ya yellow card nta kupea yellow card wewe
1: it's either you follow instructor well,
0: nyamaza ni ama ni kupea yellow card si umekua substituted
1: ama ukule mayae kadi
0: oh alimpiga kwa mkono okay aya zaile emri nero kwa soa ba su kitali luz yoko so ruz yoko so kaya ruz fabian ruz aso kire baretiri zaire emri kudibri aya angutura reita kwa vipi
1: nyoronga chato kire chida yaka isano say 15 kwa ntutika chida yaka ikomito mayako manyanga itakuwa vipi kipindige tangani finali Champions League timu ya PSG 1 Arsenal 1 ekerbagenda 90 chirichi ya FIFA banyoranga bonsi barenga ine chinguru ya betrede ne bande 15 na se 15 chapter kire chida kai sana chitigara chida kai 10 tomaya ko manyanga nani atakuwa mshindi kwa singo chiko bomo buiga ekerondoche Luis Enrique atin ne india gote banga jamani wangwana bana mangana atayo chiko baiga we katonyoro buiga singe chonga United opposition yonsi pe igere mayaga ye timu ya PSG kwa Arsenal bagenda tego kumiga ba batabanga mambo gani haya namna gani hivi Ashraf Hakimi akubwa tumo piro yago chiko yurita byaka besa batabanga twende nalo muligira ya ibe karali akumuligira pacho pacha gonjo kabya akumuligira dembe kunradi akumuligira Mendes akuyira ni mayaga akumuligira Safonov Savonova kwa batenga twende nalo Mendes Nuno Mendes lakini bako kana ga bado akwenda ndiko mpira akwenda ni Savonova akwenda ni Mendes bado Mendes akuliria ibe karali abateba twende nalo kazi kwa kazi lakini akwenda vuya so bango mwanamke okay, ngoyo Madueke DJ Madueke lakini akana Mendes abateba nga wika nchi ochesere badzi anega abateba nga lazima ripoteze time amwezi funga vile mnataka manze awe chukwe yorobi ya mwkenere Mendes lakini bado atari bado Madueke Madueke kwa kukiri ya wekara ya kumuli ya Martinelli Martinelli ya okay passing ya gaga lakini bao kana gawa PSG ya kwe kusoba rafana kia wate waga bethe kuna debate yenye mashabi kasa na wale wate wanga na kitoko
6: like wa gata banga Cisco ika shaini ya singe ncho hali wake game ya mo. So you can't compare Cisco to Gyokeres. What is your opinion on that?
0: Watasama wachoke.
6: Watoria you are an unpartisan. Aya, wakuchaka vya ninda subu wangu mwuruke ne victinya vitinya kumulia neves neves akuligiri ya kwekara dakini mwopiroli ya kumamongi lakini wakuchukua ila uya subu wangu mwuruke ne raba senali odegat akuligiri ya wikara kundrathi ya kwekara mwoyo akulukua omchele rice Declan Rice Rice akuligiri ya wike Gyokeres Gyokeres tekeno kusaka nusia sitimu ya PSG tekeno kusaka nusia sitimu ya PSG PSG lakini umore fali ya wate baganga it will be a free kick gane yellow card wike chikotara. Chine chiza chiria SSA kurumwa mwenyene Iga kirumwa ntarate wanga lazima nipate ushindi Obobu inabuwande tageti Lakini nibu ente wuliko vee yelo Sisi siyo refa Nekana mwishia tigere chidaika yiko mina ibere Chisidaika isano na ibere Chirichintanga ni kumini sana chinyale chiko kutoka Imegesa FM station yao ya chirin kumasoko manja wako kina wako kwa semia Zofri undigo montumio montumo besto montumo nice montumo finest Kanya wate wanga malietama yonzi EP belongs to him Alongside Zofri Mungaro Muisio Mungare PSG 1 Arsenal 1 Nekipu kusaka ni uchase timu ya Arsenal lakini uchikobe kona ga Kerondo chomo kwa sodi ya Dembele ati ni nesko
0: That was the first corner Arsenal bar kini ya Madrid to the 92nd minute Oh my god Aya baka chake timu ya PSG Akumuwekira Vitinha Vitinha Heka kuchas Marquinhos Marquinhos mpile Marquinhos Katika tia segeti Wachase Emery Emery Zaire Mendes Mendes wachase Marquinhos Marquinhos mpila Marquinhos
6: Akuligire ya bekara leti na goichiko irabu ya suba ngumuruke ene Bakole Bakole kumulia Ramos Ramos akumulia Zaire Emery Zaire Zaire Emery akumuhira Bakola Bakola wanchuka vya tegero wako saka nusia setimu ya seno Wako ucha setimu ya seno lakini mpiro liya kupa munga wa soka skoga Yagen reto kusaka ni ubiaka bisa gashra fakimi mtoto wa mama
0: I think he ndo could receive substitution Ateta Ateta could receive substitution
6: Bethe nacho soki hafats
0: Oreta Oreta Eze Oreta Martinelli Julian Timber Jokeres Na Madueke Martin actually akoreta 6 substitutions 1, 2, 3, 4, 5, 6 Oyendeni sata akorire Gonzalo Ramos Bradley Bakola Na wago Warren Zaire Emery Abuna bubaso kama nguvu mpya Abari baso kiwa sanseme yu
6: Kavaskele
0: Kavaskele nasoka Dembele nasoka Andeni nyori nimbaso kona Fabian Ruiz Aya Ngobano yentugese kwata ni riasa ngobano yentugese ne injari Taa kora substitution
6: Oko mwa seti
0: Taa kora substitution Kwani rule kia yuga nita wengonga kiki ya penyoso kia banto Akore obo nchadri buwa Abanto sita Because igaso ki The front three yons Trossard, Odegaard Havertz Saka abantu bane bamutugali Saka Trossard Havertz alafu katikati gaiga oso Lewis Kelly na bogo Masquera
6: ababa
0: okay tegera bakumi chese timu ya Arsenal matogereri awake passing yesa na gochiko mecheche Ashraf Hakimi Hakimi progocha Zaire Zaire gocha Bakola Bakola gocha Zaire Awakumye se timu ya senari lakini wamefika chonjo sana Akaranka Jakube kwa wecha se Bakola Bakola wecha se Zaire Zaire mpira Zaire Akaranka Jakube wekirina wakio passing yosana wecha se Vitinha Vitinha gocha se pacho pacho num prego se maquinhos maquinhos gocha se bacola ao conhecer o time Arsenal como cobra que baro atari atari atari bacola Zaire Zaire pacho maquinhos lacandre já tinha tinha que gocha se Vitinha Vitinha arranca já cobeca gocha se due due num prego due due gocha se Zaire ao conhecer o time Arsenal matou ao conhecer o time Arquiba ao conhecer o time Arquiba lacandre o time Arsenal Ebonere final. Chida kesa to chitikar tu mpira nyara ko boko to kasi de pindi ga tangi ne kerja 15 minutes.
6: Na by the way. Abantu bali watu tenga Arsenal ikishinda ligi. Ko bande people.
0: Oh! They even promised.
6: Wallahi, they said in the public.
0: Declan Rice yellow carded. Yellow carded Declan Rice. Aya, Ateta. Ateta amepewa yellow card pia. Declan Rice yellow card. Ateta pia amepewa yellow card. I believe so. Yes, amepewa yellow card. Mikel Ateta yellow carded now.
6: Amejaa ngori.
0: So again to Rice ya kumane ligugaiga. Message gati ya Mendes na DJ Madueke. Rice kagu claiminga that was a clean fall. So Ateta alikuja karuka hata banga inke kemoga kwa dere. Inke moga kwa dere kurumu ya 2006 gak. Inke gak kimwara era ga. Oh yellow card. Ah Rice chukata. Inke mo captain go sene. Oh yellow card. Oje chukata banga go sene na duke na kina hata dere. Hata banga unyamasa ama nikupa yellow card. Uyu amevunjika na already wamemaliza substitution. Yes. Enera magos Ateta akora ara kisha kwa substitution mapema mapema. Onyori the injury, wanasema atolewe, hukapi. What will happen?
6: Let's wait and see.
0: Acha tuwene itakuwa vipi. Mbili wanawa tukunga nite tukuchu kukuwa wadi chiba sa chindegaiga, chia cheza cheza, asu kubata star 779 hash. Chionte tukukuwa wadi wanega 5,000 Kenyan shillings. Already na nyori raba wibata to 5,000 na 2,500 each. Babere. Na nachi nachi bagana so igo manyanga naye chionchere chiri ntete ko kwa award 5000 ngi ntete kero ko rinuko bata star 779 hash yo aso ase droga ga ngi ko kwa award naye utashinda pesa zako aja tegera bago chakaga ngi matwirile timu ya PSG akuri kunwa Zaire were Emery Zaire Emery ago chenga ko chese bakola bakola mpira bakola Arenka Jacob eke timu ya PSG wa Arsenal wanakao kama wamechoka. Aba Arsenal ba inge richinguru na liege keke kio omo coach kwe timu ya PSG. Atete komenta chinguru chinde wago motorari. Atete komenta omo losari. Aya wacha tuwana natoa nani anamweka nani. Bago chaka kurukuna Mendes. Mendes uchase bakola. Bakola ni uchase Mendes. Mendes uchase pacho. Pacho aranka ya kumweke na kuchasa Marquinhos. Marquinhos kuchasa Ashraf Hakimi. Hakimi kuchasa Marquinhos. Marquinhos baru kuchasa Pacho. Pacho mpwe kuchasa Marquinhos. Marquinhos kuchasa Pacho. Aranka ya kumweka wake pasi ngesana. Aranka ya kumweke na pasi yantani kuchasa mcheki ya kurunga Zaire were. Aranka ya kumweke na kini wakandri. Anarudisha baru katikati. Weka kuchasa Vitinha. Vitinha. Weka kuchasa Pacho. Pacho aranka ya kumweke na bakola. Nwale matege gaganyi retrokini due baru. Due. Pasi yontambi kwa chukumucha kibakola katika chesige tichungi ya kwa lega tatu ya kani ya gatano ya sita ya saba ya nane ya tisa wa kumye setini ya senari wa kumye setini ya kina kwa mpira doso kwa kuchisiko shubi ya kona esa ya hata Martinelli mazaa na defend hata Martinelli ya na defend 2 minutes added yu matagari ya sechige chisa minus 1 minute is over haya bachakiri kumegaga yaga kuru kuna Vitinha Vitinha kwa chese pacho pacho na kumubi kwa chese Mendes Mendes kunwa kila due. E pasi yantamira kini ya beru wasted. Agucha kunwa kuru kunwa William Saliba. Saliba na waka katika tia sige tigo chako mecha kinu na Madueke. Madueke na kutumike chose umungwara kuru kunwa. Agucha kunwa na waki pasi nge sana. Chingi ya kila gata ya kila gata ano na kukana. Wacha kila maandabano matoreli. Kunwa kakuru kunwa eze. Eze. Eze numpra eze. Eze numpra eze. Veka gucha se Saliba. Saliba gucha se Julian Timba. Timba gocha se Nkapi. Nkapi mpiri Nkapi. Weka wende gocha se Timba. Timba Julian Timba. E pasi yantambe gocha kwa mecheki katika tigari kini wakandri. Jokeres. Mpiri leso kini gocha se kwa mecheki na throwball. Agocha se timu ya PSG. Agocha kurutumu pira Declan Rice. Bakurusumu pira rikini baru. It's half time ya ero matengarari. Chideka chirichia bege tu chiyari rega gabono. Mwembe tumu kone ndutera na maya gabanyu wa mache. Mama Geoffrey nyabengimbi yod. Good evening madam. Uko fine? Uko best? Ayano mantumia. Kwa nilio mga kuyu. Matewira no muntu mo perfect anaba sani bana banene sana bakuru ali sinse mo chia nyanko nyachenge mulisi zafania na madam baba kuamiri ama iga mangi nchengi chega u kamburi kalimu atebeta na sinyu nimbu atenda ba minto yokuri mburi ngi agini nitakucha na chofuli
6: ndio to biwa tena umocha watumia chimejeteria namna chimboli.
0: Ingo nchini vegetarian by the way. Mburi iga kangombaka kango kaka iga iga. Ebi nsuku chia iga. Oh my god. Mulisi.
6: Insu ita vegetarian.
0: Insu nene mekul.
6: Wanga ba.
0: Karati yeke. Nirieke kanda taro masoko ngunzale yo na bakoro sani yo safe mungu baje mune gitungu mategerere ase umuru bilio kanye kare ro kanye kagore mo fire
6: moto kama pass
0: mo fire ndara umuntu ni kibesaga. Ngwa tenga nimbwa tchiba sa muka tenga neche. Niore.
7: Biani.
0: Na kyo andret.
7: Biani.
0: Na kyo goroko. Nchengoro kuondiga aya na kyo goroko. Aro, aregesa.
7: Eh.
0: Nchene ondiga nko kalega siegesa. No manyate.
7: Ngo kware korige.
0: Na yegesa na arekori.
7: Eh.
0: Eh, is it nine? Eh? Choice?
7: Eh,
0: I was saying choice, like your Kuroku choice.
7: Eh, choice in Kuroku.
0: Choice your Nyali.
7: Eh.
0: Think of the Meritich of a saga when Peso got the Nichia Kichiaring. Ha ha ha ha. Shake it was a Chianur. Was a Torara. I want to buy Mutari was so much message. Like choice.
7: Tintari.
0: Torari. Mm-hmm. 2500 Chioka.
7: Na
0: achiro li. Wachiro
7: li.
0: Cheza cheza rende. Nga yore choice.
7: Santi.
0: Choice nga yore.
7: Keroka.
0: Aya numu nto keroka.
7: Eh.
0: Ah, aya wana numu nto mia. Nuhu wani kutukua niya bantu. Aya iga nige sefu ya mu.
7: Ya, aya wana numu kutuko tingu kwa ni onde.
0: Aya, obo tuko uya choice.
7: Sawa,
0: santi. Aya, nga gira tenga choice yo. Okumiri nga muntu kiwa kare kumuligiba wana obo tuko. Era kini ga participate rende na kitoko chato akora kana ro official to komo prank yo prank ya sini ni gago kubutorere simi odate tichacha o to komo tenga no mata ni ngo kuana bede mo monto ta ko ngakere simi acha ka komboring no yo to ni ngo kuana pa no tuwe manyeti ga sainte ya nimo ni ni huwe pera kini tinko manyeti
6: what if monto ga change tena
0: onye wa change ri namba Akarume tena mbe nenge ni matobi nkuruku gatiga gucaka kombolya masa yes yaye yani to ko yes nkinko yes liko mate ni tariao
6: I'd straight to the point
0: no si niambie jina ko au waste in time kuna gataba nkinche tinde tigo safa bwana na nchaka ko kis yabi yage na yaya
6: alafu ma tawane tigo chakia wa akere go chance maybe ore busy uma ko mona cheresi mi
0: eh
6: you will always blame you
0: na sitingo ko ni si nche tingo ko butora tindi kubutura ayo atendi kero muntu ne rinda batobi bakirinde to mami karatura mbe wagaiga omuntu akamwa ko ngakire sim agaka kwa kubutura agwa kubutura bono gaki ikigosekia ba emergency kiye yabe ga bidinda ara limiri kondo mbe ko musikire nda sini ni inyugu ninki kya omurari na ko igure ko omurari ni ko igure
6: Risha bikiriko
0: Oh kumba yadoona wakuminga izi ni mawich this lakini nto waitera inabantaba ya we do respond everything aya tegera kumyesa timu ya Arsenal motegera kumyesa timu ya Arsenal my god